0: بچخی وسل خنیانی تانی را وحنی چما پا منو تون پیل هد کلیا کنه کنیو پس قطون گپو سو منو تون اکما کی پس کرا کی سوخت تالوات خاکی چورو خم و نوکسا تو قید پلا کیپت اکی پونچینیا نکتینا کاسا ترانسپورت اکسان کپخی کنفیدراسیون دی چوفر سو پنک چورا روز کی پپ خنیو سبخی و برکنم تنک اوت خلکتی نو کما تهان کنم سایانتو بینک است خنیا پتاکو سورو خا یا قیپا دپارتمنت سوکسا تو خینا کن خا سایانتو بیا پخنی چانی او تو سو تکان سین هیلاتا خوزه و پاسس کن پیلا پاس مرکان اوت خاکین هیلات کلیا کلا تاوگو هنیو سایانتو بیا خاوت خوای کیتی و کما خا مرکا چیرین اکس کام سب خسیر نخنیا وکی سنی و کام سایانتا سخکون سخی اکس تهی خط کنیا نیتی هنیو کام سا سب خراکی و کام او کام پیروس کی چا خا هو کام سلان تنیاس وقت الکشن او خارو خا ایر خط تو نکا خود خس کا کیو کنا کتسا هنگ اکی پون اوتوریداز ناسیونال پنکا سوکسا تو خن خا هی سب خنیا پاسو که سیراکچه افکتیوامنت و تیو سکتورس بولنرابل سالو کم کتینا کس پیسین حکان حکاوین هیک خطا سیب خی کنسلورا پتاقی و کنه کود پنا کر اونتانیا ایانا پتان هیلا تاسسکان هنیو سپاکو تی ایانا پاک پور کنی تانی چا هیلا تاسسکان هنی چا هیلا تا فرناند ایانا پاک هستا وینیا ایا هنیو تی کنی تی چا مار پاچ سنیانی هو تیر ماراسا هنو که هوا کسی و ما پولیتیک سنیانی هو کم پیر نقوانا که ناسونشتاین سوا کش و پنکتا که هلو کم ما اگه نیم از اکنومی و کسا اکنومی استابلو تکنی پتا که فامیلیا نکن هیلات کلیر چنین کم اخم ایر نبت ای وقت اکی پنچستان هی واسپوری وایت اسی ساسا گیر نبت اساس مرکا چیرنک پاش پا پروینسی نکسان خا یا پون پویو هم سانا کسیر خا نیو است اونیا تا تاسی تاس کرا کنی چا کن هم فلورنیان کن فلورنیان چا پاچاس تورگا کی پا گیرا کی چراک هیلات کلیا کمانا کس نیو انجا هم تیچورو نکا خلوپی هست والی پونیو لپین تو کت حالو کار کمانیا کی پاس اس مرکا چیرنکو کما خا وقت ایسی نیسا وکیسی کنس وقت آنی کنس لورانی کن خمس ونیخ تانی تاقیو کنکس مرکا چیرنکا سرخنیان هیلات تو گو قرارو و خوک امپیا قنکت پر لسکنیانی و کسی و روز کی پانی یا تیکی پانی و یکی پانی خوطرینو کما خاروز کی پاس چیلیانی
1: Así es, Culiaquita Graciela. Bueno, Sarajañán y Gilata Culiaca, que les vaya muy bien. Van a ir a la tienda. Bueno, abríguense. Yo un poquito casi me he desfriado, Culiacas, Gilatas. Hay que cuidarse. Va a ir a abrir el negocio, va a ir a ver el puestito, si estará todo bien. Que les vaya muy bien. Que Dios bendiga sus vidas, a sus hijos, sus familias. Que haya buena venta a pesar de la crisis. Y también, como decía nuestra Culiaquita, hoy, ayer especialmente, no había ningún tipo de paro de transporte, eso es muy bueno, la gente quiere trasladarse, las distancias también ya son más lejanas cada vez más. Culiaca Graciela, Jalucama.
0: Jarurua, Jucampe, Perla, Sipcañán, Jichuruta, Queja, dólar, Colcajilat, Culiaca, 12.02. Ucahual, uno que hará aquí, Chani, Nacani, Machani, Fijo, Tijitanicha, bueno, irjate, Irak, Sanibirak, Teapkit, Ucasut, Jaraki, bueno, Humana Campi, Jarurcama.